0: Vlastne ho, v podstate ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to veľmi vocal heavy, takže veľa sa tam spieva, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Veľmi dobre sa mi tu hralo, ja celkovo preferujem vonkajšie koncerty, takže to bolo fajn pre mňa.
1: Své nové album v Plzni ovšem predstavila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galiou večer na náplavce uzavřela.

Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa sa

Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve